Марина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән әттерін көтірсіз. Ағай, шыма көмілдір өтірші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарымыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

құрмет ағайын! Концертіңіз жақсы өтті десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой ағайын! Мен де шүкір екен.

Бүрін айтып болғаннан кейін Лейла деген әнеттерін бітірсіздер. Ағайын шыма көңілдер өтіріңші ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Өзенде ағып кетер Жұлдызың сөнбесін жалғанда Қол жетпей тұрып асыл арманға Өтеді ай өмір өтер Дүние ай бәрі бекер Жұлдызың сөнбесін жалғанда

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Ларина айтып болғаннан кейін Лейла деген әнеттерін бітірсіз ер. Ағайын шыма көңілдер өтіріңші ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!